0: Musa!
1: Musa, bravo!
0: Te vreau ta sarma ta vole ca ta zi!
1: Vreau să mă gândesc, nu mă blede!
0: Ha?
1: Ocoli!

me kasi okele na sa idu ko divanye ne dumba kedile we ala ju tete jugu sali be jugu sali be jugu sali be jugu. Benjugu, Benjugu, Benjugu, Benjugu, Benjugu, Benjugu.